astoke dami barafatez amin kuy ala lona lona bain na tigel lelene bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoinal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingukes jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dayen jobaladung albatogi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katiyan kering wai duwe kera keba alkwa ankeri katiyan den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kena skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberengeng ke ura kena skwazi tabunga nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi ngi irina eng al kei ndobara kuzingi nal kwa kira kuzingi marra lomfi ila ingi skwa adabade ngwe jawla kiru adhan kawala turbale kiro adan kawla turbale na kiye al kwa kila kan ni nyetti ndi kan katia kila fazo ki dina na gi agare ganinji fazo ni atton fazo ni sareng katia kila nyetti ndi fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ina ning airina maning ngoris kembal dawa

onda abhenin tukana neyadne barnaamje okna embali bdiya okna neyad tubdawi udhayun etane na lautane na bakudana udainai rare samnane na onai wawe nai wa di mashallah dai tha tibdate na maragwai okna wa ehashe okna wa shalla dai tha tibdate na enenen dor ka embali ibn ya dokna to daine ade tokna bare tokna dait ne hareu daib datine tareni amse inshallah malod mital dokna hadid ne neya darabkati mitalwa un hasibi mitalwa bembare hok di okna neya dako embali ibn ya dokna ne